0: nzobolere nzoboli nzobolere nzonokera ye omutso wa sokulu ngayirehe ebitsibu byamakanyirira nzoboli nzobolere nzonokera ye omutso wa sokulu ngayirehe ebitsibu byamakanyirira botata bokoyo bambesana batabana buli mundu alebaye nga tokochi ngali nande ngakakolachi ngakabugabehe nzoboli nzobolere nzonokeraye omutso wa sokulu ngayirehe ebitsibu byamakanyirira nzoboli nzobolere nzonokeraye ebitwa nzonokeraye omutso wa sokulu ngayirehe ebitsibu byamakanyirira
1: papa Nicolas merci
2: oui
1: akanywa keribwambukirie nikelate kutse kali mulugaji
2: nibwambu munabwire ni asasio
1: ni asasio
2: nibwambukirie tukapere pare
1: ndangata kwa ngata kwa ngana somo kwa sasa tukasomo kwa somo bakao ibembe